0: गिलास तुम कुफा भी
1: चने तो टान जो ते उठनी चिमने दाबा नाम दिया स्टेन नो आ चिम फनुर को लोग फनुर ले तानो नो फुस ने दिया तो तुम इतने फुस ऐसा यार चीजों को से ये कोरोना चिन्ना बोला मिस ये चिम चिम आर फाटा नो
2: से कुछ अलून फिर न्यारापा ठाकुर तो ना कुछ फन रे ताना ना Fananisi selti fik to kusadu setam ti.
3: Asina pisu sentar.
2: Ye. Sanetsa zlavra li pisu a fianakafina zany atono ona mo zany tsaraba fianakafina tamti. Sara vosona monjo fiany ne kiso kusa tamti. Fa ny ona fotsy va tsetsana no pisu kusa lo tamti.
4: Rante omnandrelo zany de ohatrany hoe tsy dia nafinaritra zanyko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatra zany hoe tsy afaka nafandraitana anatry zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy dia afaka mifampikosokosona zanyko tsisy bizoko vady amanjanaka ao an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ao an-trano ihany zany zao di ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakavianako akaiky any zany laza tefa ohatra ny enenina velona toa dia manda hoe mbola andry coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka manao bizo zany e
5: fandolo miaraba miteny fotsiny ka ako efa miakina amle hoe faninao fahasalamana fitandrona fahasalamana
6: fampiraba tsotra potsa de mifandontona kely manao dona tanana zany mba ohatra atsika asianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: तुमको लाश तुमको वा भी
1: वोटा अम्बुलेंस देने से बना दी रे आज अच्छा तो नगम बना हम बाकी तो आज यो हम दे फुल फुल बना दी पिलोट ये तो वो जाने ना फिर तू चाहे ना कू तू कुनी तू कुनी सीन फन अबार ना क्यों बना तू चाहे ना ली बे जान रहते ना ये सीन मुफान सुन और मना रख जान को यो हम देख पना ना नासा कूम बोला दी दी बे यू जान बोला तेरा का इन दी तारिक बे बोला तारिक बे ची तभी रख सुन बी सी बोला दी दी बे चाहे नासा दी वो तो बोला साफ चाटा दे पास
2: Parte bem, não tinha contado, eu tinha na ira na frente. Com pontona, foi em pontona, mas eu estava em pontona. Para falar, só não é que você falou em todas as vezes, que eu já faço...
3: Isso, a pancinha de Madagascar, a Luen. Mandrusso de Madagascar, eu ando a pancinha de Madagascar. Vamos ter a reta na corona de Cuspide. Eu tenho que sair aqui, na da Oni, para o Oca. Misalnya cara tu pun kiri kan orang jadi isi jere nama cinta si, yom nyasa tu pun bau nyasa ni cuma nanas, macam ba mandi sih rusuk pada kasta, biasa mana nanas tu walaupun ni bulan raya tu pada kasta lah, tema nanti ni apa bisa pada kasta lah tu pun saya.
4: Jadi orang jenah mara rombulah, kalau jenah jenah, jadi betul nggak sih? Jadi orang desa kah, masa kalau tuan dekul kuli, aku dah kasar tatan, ada rasa tatan aku semua ke, kita sambil leksis, untuk nasarai nak kamu semua, dia kuat, dia cicak tu fana fana nak kul kuli, nunggu jauh dari sini, sebelum masuk fana fana nak fana nak nazar lagi, cicak macam ni. Semua jawab sem, ngaza ma pro punya sahaja ini ngaza ni kan malakasa. Halo, Bayu, Sintram, saya ma malakasa dia. Ia ialah nuncari nak balik malakasa. Saya nak milu fahamnya kan? Karena semua tu saya nasi nak fahamari kan? Ini sakit tulang pasakan abe. Manois, siapa manois itu lah pasakan. Kesanggi, contoh saya losa semua semua yang hello, si marah apa no?
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.